0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के तीन मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में जकार्ता पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी 125वीं सालगिरह के मौके पर खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने कहा कि उनका तस्वुर नए भारत की रहनुमाई करता रहेगा। राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। ईरान के आजानी आला रहनुमा आयतुल्ला अली खामनेई को अलविदा कहने के लिए तेहरान में लोग बहुत बड़ी तादाद में जमा हुए। फीफा वर्ल्ड कप में आज रात अमरीका में पुर्तगाल और स्पेन का मुकाबला राउंड ऑफ 16 के मैच में होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दो रोजा सरकारी दौरे पर आज शाम जकार्ता पहुंचे। जकार्ता हवाई अड्डे पर इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नेज इंडोनेशिया के सीनियर वज़रा, इंडोनेशिया में भारतीय सफीर और भारतीय बिरादरी के अरकान ने जनाब मोदी का पुरजोश खैर मकदम किया। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने ताल्लुकात को बुलंदी अता करके उसे जामे कलीदी शराकतदारी का दर्जा दिया था, जिससे अवाम को बहुत फायदा पहुंचा। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म मोदी के इस्तकबाल में इंडोनेशिया और भारत की रिवायती रक्स पेश किए गए, जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी और सकाफती रिश्ते की अक्कासी होती है। इस मौके पर भारतीय बिरादरी ने जनाब मोदी का पुरजोश अंदाज में खैर मकदम किया। अपने दौरे में वज़ीर-ए-आज़म मोदी इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे। तवक्को है कि बातचीत के दौरान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, बहरी सलामती, डिजिटल टेक्नोलॉजी और सकाफती तबादले को मरकजी हैसियत हासिल रहेगी, जिससे भारत और इंडोनेशिया के दरमियान जामे कलीदी शराकतदारी को मजीद तकवीत मिलेगी। आकाशवाणी से बात करते हुए भारतीय बिरादरी के अराकीन ने वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से मुतालिक अपने जोश व जज्बे का इजहार किया और एतमाद जाहिर किया कि ये दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेगा और तिजारत और सरमायाकारी के लिए नए इम्कानात पैदा करेगा। भारतीय बिरादरी ने इंडोनेशिया में कारोबार करने में आसानी से मुतालिक भी मुस्बत ख्यालात का इजहार किया और कहा कि भारतीय बिरादरी इंडोनेशिया के साजगार माहौल में अपनी सकाफती पहचान बरकरार रखते हुए इंडोनेशिया में रच बस गई है। इंडोनेशिया के जकार्ता से संदीप पौन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए जमीर रजवी।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक अजीम मुहिब-ए-वतन और भारत की सालमियत के लिए वक्फ एक दूरंदेश शख्सियत थे। डॉक्टर मुखर्जी की 125वें यौम पैदाइश के मौके पर अपने एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के ख्यालात नए भारत के लिए रहनुमाई फराहम करने में अहम रोल अदा कर रहे हैं।
2: आज देश की धरती, पश्चिम बंगाल की धरती, अपने एक महान सपूत, एक महान देशभक्त, भारत की अखंडता के लिए समर्पित एक युगद्रष्टा को श्रद्धा पूर्वक स्मरण कर रही है। आज हम उस विचार बीज का गुणगान कर रहे हैं जो आधुनिक भारत को दिशा देने में बड़ी भूमिका निभा रहा है। मैं डॉक्टर मुखर्जी की 125वीं जन्म जयंती के अवसर पर उन्हें नमन करता हूं, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।
0: उन्होंने कहा कि हुकूमत डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं सालगिरह को दो साल कौमी जश्न के तौर पर मना रही है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इन तकरीबात का आगाज पिछले बरस 6 जुलाई को हुआ था और ये अगले बरस 6 जुलाई तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी की जिंदगी एक तरगीब है जो बताती है कि किस तरह एक तसव्वुर एक अवामी तहरीक के तौर पर अपनी तकमील को पहुंचता है। जनाब मोदी ने कहा कि बंगाल में बीजेपी हुकूमत की तश्कील के साथ रियासत इस कौमी एजाज के तई जोश खरोश में मजीद इजाफा कर रही है और तहरीक देने वाली इस शख्सियत को याद कर रही है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती तकरीबात में शिरकत की। वजीर दाखिला ने आज कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आबाई घर का दौरा किया और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। इससे पहले उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के 125 फीट ऊंचे मुजस्मे का संगे बुनियाद रखे जाने की तकरीब में शिरकत की। ان تقریبات میں مغرب بنگال کے وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری، مرکزی وزیر گجیندر سنگھ شخاوت، راجیہ سبھا کے رکن شمک بھٹاچارے اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔ اس سے پہلے صبح میں وزیر اعلی شبھندو ادھیکاری نے کولکتہ کی ریڈ روڈ پر ہوئی تقریب میں شرکت کی، جہاں وزیر اعلی اور دیگر معزز شخصیات نے شیاما پرساد مکھرجی کے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے۔ مدھیہ پردیش کے وزیر اعلی ڈاکٹر موہن یادو نے آج بھوپال کے سدگڑی میں ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی اسمارٹ انڈسٹریل پارک کا سنگ بنیاد رکھا۔ 200 سے زیادہ سرکردہ صنعتکار اور سرمایہ کاروں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ شری رام جنم بھومی تیرتھ کشیتر ٹرسٹ نے آج جنرل سیکرٹری چمپت رائے اور ٹرسٹ کے ممبر ڈاکٹر انیل مشرا کے استعفے منظور کر لیے۔ دونوں لوگوں نے رام مندر کو دیے گئے دان میں خرد برد کے مبینہ معاملے میں اپنے نام آنے کے بعد اپنے عہدوں سے استعفے دے دیے تھے۔ کرشن موہن کو اس وقت تک کے لیے عبوری جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا ہے جب تک کوئی نیا جنرل سیکرٹری مقرر نہیں ہو جاتا۔ ان کی شکایت اس ایف آئی آر کی بنیاد بنی تھی جس کے تحت دان میں دی گئی چیزوں کے سلسلے میں مبینہ بے ضابطگیوں کا معاملہ درج کیا گیا اور جس کے بعد 8 لوگوں کو حراست میں لیا گیا۔ ٹرسٹ نے ایک چیف ایگزیکٹو آفیسر کی تقرری کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ 3 ممبروں پر مشتمل ایک کمیٹی تشکیل دی گئی ہے تاکہ وہ تقرری کے لیے مناسب نام تجویز کرے۔ میٹنگ کے دوران گوپال ناگر کوٹے کا نام بھی ٹرسٹ کے خصوصی مدعوین کی فہرست سے نکال دیا گیا۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ٹرسٹ کے خزانچی گووند دیوگری نے بتایا کہ پورے معاملے کے پیچھے کسی سازش کے امکان کو خارج نہیں کیا جا سکتا۔ ٹرسٹ نے دان میں دیے گئے زیورات اور دیگر قیمتی اشیاء کو دکھایا اور وضاحت کی کہ دان میں دی گئی تمام اشیاء محفوظ ہیں اور ان کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا گیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کوئی بھی شخص دان میں دی گئی اشیاء کی تفصیلات ٹرسٹ سے حاصل کر سکتا ہے۔ کرشن موہن نے اعتراف کیا کہ اس تنازع کی وجہ سے ٹرسٹ کی شبی کو نقصان پہنچا ہے۔ البتہ اپنی باقاعدہ پریس ریلیز میں ٹرسٹ نے کہا ہے کہ رام کے کروڑوں عقیدت مند اب بھی رام مندر میں ایسا یقین رکھتے ہیں جس میں کوئی تزلزل نہیں ہے، اور یہ بھی دان کی اشیاء میں مبینہ خرد برد کا معاملہ سامنے آنے کے بعد سے رام مندر میں آنے والے عقیدت مندوں کی تعداد میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ یہ آکاشوانی ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر قطر کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے دوسرے مرحلے میں آج بحرین پہنچے ہیں۔ ڈاکٹر جے شنکر نے مناما میں بحرین کے اپنے ہم منصب ڈاکٹر عبداللطیف بن راشد الزیانی سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا کہ میٹنگ کے دوران انہوں نے بھارتی برادری کی خوشحالی کو یقینی بنانے کے لیے بحرین کے اپنے ہم منصب کی انتہائی ستائش کی۔ دونوں وزراء نے باہمی تعاون کو مزید بڑھانے اور خطے میں جاری اہم واقعات کے تناظر میں تبادلہ خیال بھی کیا۔ ڈاکٹر جے شنکر مغربی ایشیا کے اپنے دورے کے حصے کے طور پر کویت اور عمان بھی جائیں گے۔ ریلوے کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ اس سال بھگوان جگن ناتھ رتھ یاترا کے لیے 300 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ یہ معمول کی 800 سے زیادہ ریل گاڑیوں کے علاوہ ہوں گی۔ آج نئی دلی میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے جناب ویشنو نے کہا کہ عقیدت مندوں کے لیے بلا رکاوٹ سفر کو یقینی بنانے کے غرض سے آنے والی رتھ یاترا کے لیے ریلوے کی وزارت نے آج تیاریوں کا جائزہ لیا۔
3: پوری میں مہاپربھو جگنناتھ جی کا رتھ یاترا کا پاون پرو ہے، اس میں 300 سے ادھک اسپیشل ٹرینز چلائی جائیں، اور آنے والے سمے میں کیرلم میں اونم کے فیسٹیول کے اپلکش میں 100 سے ادھک اسپیشل ٹرینز چلائی جائے گی۔
0: جناب ویشنو نے مزید بتایا کہ اس سال اونم تہوار کے دوران 100 سے زیادہ خصوصی ریل گاڑیاں چلائی جائیں گی۔ دو زبانوں میں نشر ہونے والے ہمارے لائیو فون ان پروگرام پبلک اسپیک میں آج رات ڈیجیٹل موضوع پر تبادلہ خیال ہوگا۔ قومی ای گورننس محکمے کے صدر اور سی ای او نند کمارم اور قومی سائبر سیکیورٹی کے سابق کوآرڈینیٹر ڈاکٹر گلشن رائے ہمارے سامعین کے سوالوں کا جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود رہیں گے۔ آپ اس موضوع پر رات 9:30 بجے سے ان ٹیلی فون نمبروں پر فون کر کے اپنے سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ نمبر ہیں 01123310481 23717171723717106۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے عوام کی بھارتی حکومت سے مدد کی اپیل خطے میں جاری بحران کی گہرائی کو اجاگر کرتی ہے۔ پی او جے کے میں ایک مہینے سے زیادہ وقت سے احتجاج جاری ہے۔ ایک سرکاری اہلکار نے بتایا کہ اپیل کی نوعیت بالخصوص اس لیے تشویشناک ہے کہ پی او جے کے لوگ بھارت سے دوائیاں اور ضروری غذائی اشیاء طلب کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل آصف منیر کی ہدایت پر پاکستانی اداروں نے پچھلے 20 دن سے خطے کے لیے راشن اور دوائیوں کی سپلائی روک دی ہے۔ لوگوں کو غذائی ساز و سامان کی انتہائی کمی کا سامنا ہے۔ اس ناکابندی کا آغاز غذائی اشیاء کی سپلائی کی معطلی سے ہوا اور بعد میں اس میں دوائیاں بھی شامل ہو گئیں۔ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے بھارتی حکومت سے لائن آف کنٹرول کھولنے کی اپیل کی ہے۔ یہ درخواست پاکستانی فوج کے اس حالیہ فیصلے کے تناظر میں سامنے آئی ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ اگر احتجاج میں کمی نہ آئے تو گولیاں چلانی شروع کر دی جائیں۔ ادھر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی نے پاکستانی حکومت کو اس کی مانگیں پوری کرنے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ انسانی حقوق کے قومی کمیشنر نے کرناٹک کے شہر بنگلورو میں پتھر کی ایک کان میں گرینائٹ کی ایک بڑی چٹان گرنے کے سبب 7 مہاجر مزدوروں کی مبینہ ہلاکت کے سلسلے میں چیف سیکرٹری کو نوٹس جاری کیا ہے۔ تجارت و صنعت کے مرکزی وزیر پیوش گوئل نے آج کہا کہ ٹیکنالوجی پر مبنی 2 زبانوں پر مشتمل مینجمنٹ کی تعلیم دیہی شہری فرق کو ختم کرنے اور ہر ایک باصلاحیت و ضرورت مند طلبا کو ان کے حالات سے قطع نظر معیاری تعلیم تک رسائی کو یقینی بنائے گی۔ جناب گوئل انڈین انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ ادے پور میں ایک نئے کورس کو نئی دلی سے ورچوئل افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کر رہے تھے۔
4: اس سے مینجمنٹ ایجوکیشن بائیلنگول ہونے کے کارن سرل بھاشا میں لوگوں تک پہنچے۔ امید کرتا ہوں کہ اس میں جو بھاشا ہوگی وہ ایسی رکھی جائے گی کہ سبھی کو آسانی سے سمجھ میں آئے، اور ساتھ ہی ساتھ آن لائن ہونے کے کارن کافی ویاپک پربھاؤ اس کا دیکھنے کو مل سکتا ہے۔
0: بھارتی محکمہ موسمیات نے گجرات، سوراشٹر، کچھ، مدھیہ مہاراشٹر، ساحلی کرناٹک کے دور دراز مقامات پر کل شدید سے شدید تر بارش کے امکان کے تناظر میں ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ محکمے نے انڈمان نکوبار جزائر، آندھرا پردیش، گنگائی مغربی بنگال، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، چھتیس گڑھ، ناگالینڈ، منی پور، میزورم اور تریپورہ میں اگلے 3 سے 4 دن کے دوران گرج چمک و تیز ہواؤں کے ساتھ بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ ممبئی اور ساحلی مہاراشٹر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے جس سے معمول کی زندگی میں رکھنا پڑا ہے۔ پیش ایک رپورٹ۔
5: مہاراشٹر کے وزیر اعلی دیویندر فڈنویس نے ایس ڈی آر ایف کے ساتھ صورتحال کا جائزہ لیا۔ انہوں نے کہا کہ 8 جولائی کی رات تک اسی طرح کے موسمی حالات رہنے کا امکان ہے۔ ماول تعلقے کے پٹن گاؤں میں آج ایک گھر پر مٹی کے تودے کھسکنے سے کم از کم 2 لوگوں کی موت ہو گئی۔ ممبئی سے دیو پریا بٹاچرجی کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں توحید حقانی۔
0: اعلی رہنما مرحوم آیت اللہ خان علی خامنئی کے جسد خاکی کے جلوس کے لیے آج ایران کی راجدھانی تہران میں سوگوار سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ ایرانی پرچم میں لپٹے خامنئی کے جنازے کے ساتھ ان کے متعدد اہل خانہ کے جنازے بھی شامل ہیں جو اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے جنگ کے آغاز میں 28 فروری کو فضائی حملوں میں مارے گئے تھے۔ ان کے جسد خاکی کو امام کے روزے سے مشابہت کرتے ہوئے ایک ٹرک پر رکھا گیا ہے۔ حکام نے سوگ کے دوران سڑکوں و ملکی فضائی حدود کو بند کر دیا ہے اور روزمرہ کی زندگی کے معمولات کو معطل کر دیا ہے۔ یہ سوگ سنیچر سے شروع ہوا اور جمعرات تک جاری رہے گا۔ جناب خامنئی کو مشہد میں امام رضا کے روزے کے احاطے میں دفنایا جائے گا۔ اور فیفا عالمی کپ میں امریکہ کے ایرلنگٹن میں آج راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں پرتگال کا مقابلہ اسپین سے ہوا، جبکہ اسی راؤنڈ کے ایک اور میچ میں ساتھی میزبان امریکہ بیلجیم سے کل صبح سیٹل میں مقابلہ کرے گا۔ انگلینڈ، ناروے، مراکش اور فرانس کوارٹر فائنلز میں پہنچ چکے ہیں اور آج صبح راؤنڈ آف 16 کے ایک میچ میں انگلینڈ ساتھی میزبان میکسیکو کو 2-3 گول سے ہرا کر کوارٹر فائنل میں پہنچا۔ راؤنڈ آف 16 کے ایک اور مقابلے میں ناروے نے برازیل کو 1-2 گول سے شکست دی اور کوارٹر فائنل میں اپنا مقام بنایا۔ اور آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی انڈونیشیا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے 3 ملکوں کے اپنے دورے کے پہلے مرحلے میں جکارتا پہنچ گئے ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے ڈاکٹر شیاما پرساد مکھرجی کو ان کی 125ویں سالگرہ کے موقع پر خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کا تصور نئے بھارت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनरल सेक्रेटरी चंपत राय और ट्रस्ट के मेंबर डॉक्टर अनिल मिश्रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं और कृष्ण मोहन को उबूरी जनरल सेक्रेटरी मुकर्रर किया है। महाराष्ट्र, गुजरात और झारखंड में बहुत तेज बारिश के सबब मामूल की जिंदगी मुतासिर हुई है। कच्छ, सौराष्ट्र, मध्य प्रदेश और साहिली कर्नाटक में कल बहुत तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
6: समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।